no le bo e ta le ta wa la ta wa e wa la e pe ni la pe le go e lu la hu tu du lu wa e te to la